ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: a vivi. V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta – Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
1: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
0: Usporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
1: Vstop je prost, vljudno vabljeni.
0: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Aj pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa grema v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačno bodo tudi parkirišča po sistemu Parkira in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morebitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
11: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah.
0: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
16: Slovenija is in the house. Let's

0: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
12: Radio Maxi.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum. Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir, v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi Vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, kome čokan?
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
12: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Sgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50-litrski rezervar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50-litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru. Za konec pa še zgodba iz Slovengradca. Kvačkarica Jadranka Smilič iz Slovengradca je v kvačkanju postavila že 2 Guinnessova rekorda, zdaj pa se poteguje še za 3 nove. Izdelala je krog s premerom več kot 10 metrov. Prej so ji pošiljale ženske iz vse Slovenije, delo pa je trajalo dobri 2 leti. Zdaj kvačka še velikansko sliko, 200 slovenskih kvačkaric pa naj bi skvačkalo še 5000 unikatnih kap.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Tudi v radarjih ne poročate, no je pa seveda zastoj še vedno v Ljutomeru pred sodiščem, ker seveda gradijo krožišče in kar nekaj minut bo potrebno počakati.

0: Talkoti v Murskoj Soboti na Obrtnoj ulici 39 dobijte. Italko.si. Itak.
1: Poglejmo zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomer 7 stopinj imamo, 5 stopinje v Ormožu, 9 v Lendavi, 10 po Murski Soboti in Vapačah. Danes bomo pa imeli tukaj v naših krajih jasno vreme, čez popovdan nekaj oblačnosti, temperature pa danes od 17 do 20 čez dan.
2: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
3: Tvoji najljubši hiti.
4: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
1: No, tako, 10 minut je čez 7. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Torek je 22. september, prebujamo se, jaz verjamem, da ukrasen dan, najbolj uspešen, pa karkoli boste že počeli. Začetek jeseni bo kmalo tik pred vrati je in mi se je veselimo. Bomo pa malo danes tudi jesensko tako obarvani na Radio Maxi. Že po dveh izveste več. Eros Ramazzotti, Adesso tu in Burjana, narišem ti svet. Dobro jutro.

Odokodne, 18 minut je čez sedmo, danes smo 22. septembra, to je dan brez avtomobila, veliko prireditev bo po Pomurju, na glavnih trgih, recimo tudi v Murski Soboti, in če smo do zdaj v Murski Soboti imeli popravljalnico koles na Slovenski ulici, bo danes ta v Beltincih, občina Beltinci, torej tudi pripravlja pri občini pod Čotorom popravljalnico koles, tako da lahko tudi tja prijete, drugače pa danes torej v službo, šolo, če se le da s kolesom, ali pa peš, in na to vas bomo danes še kar nekajkrat upozorili. Mi pa gremo naprej za dobro jutro s tvojimi najljubšimi hiti Lana Jurčević in Luka Nižatič, Prava ljubav, še prej Be Cool in Heart of Gold. Dobro jutro.

Milana Jurčević, Luka Nižetič in prava ljuba. V 5 minut je do pol osmih. Dobro jutro, Nataša vam delim družbo. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali 8 kaznivih dejanj, 3 prometne nesreče, 4 kršitve javnega reda in miru, 6-krat pa so posredovali zaradi trkov z divjadjo in pa obravnavali so tudi nedovoljen prehod čez državno mejo. Na področju kriminalitete so obravnavali 5 tatvin, kaznivo dejanje, poškodovanje tuje stvari in poškodovanje vozila. Na včeraj ob 14:20 pa so bili obveščeni o delovni nesreči v Turnišču, v kateri je oseba zaradi telesnih poškodb umrla. Na področju prometne varnosti so obravnavali 2 nesreče, v katerih je nastala materialna škoda, v Dolnem Lakušu pa prometno nesrečo voznika skiroja, ki se je pri padcu lažje telesno poškodoval. Na področju varovanja državne meje so v Benici sedili 6 tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v našo državo. Egipčan in 5 Jordancev so zaprosili za mednarodno zaščito in bodo odpeljani v azilni dom. Javni red in mir je bil kršen 1-krat na javnem kraju in 3-krat v zasebnih prostorih. Kršitelja, ki se ob intervenciji na kraju ni umiril, pa so pridržali do iztreznitve. Pazljivo, varno, kamorkoli se odpravljate in karkoli počnete.

0: Slavke Vančič se nam bo pridružil že kmalu za dobro jutro, s črto še prej gremo, tudi vremenu na ceste, ura je pa 8.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Kmetovalci, pozor!
8: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
7: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni, razen zastoja v Ljutomeru, nekaj minut bo treba počakati pred sodiščem, ker gradijo krožnega. Če pa vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno. In zdaj gremo še k temperaturam. Najprej v Ljutomer imamo 8 stopinj v tem trenutku, pa 9 stopinj zaenkrat v Beltincih, tudi v Lendavi, potem še v Gaderovcih, pa v Termah Banovci. Danes bo sicer jasno vreme, ponekod pa tudi čez popoldan že oblačno, temperature do 20.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: So čez pol osmo. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Imamo za vas tvoje najljubše hite, da vas prebudimo in pripravimo na nov dan. Če pa ste že na delovnih mestih, v službi, šoli, vse povsod, če imate kakšne opravke, pa seveda itak že v redu. Slavko Ivančič pravi črta, dobro jutro vsem.

Joni Debadrič in Dani Gorine na Radio Maxi ste. 20 minut je zdaj do 8 in čas je, ne, da se začne jesen. Jesen je tista, ko je glavna kraljica buča, z njo nekako se tudi malo bolj ukvarjamo v kuhinji, ne, oziroma kakšno jed več z bučami pripravimo. Je pa res, da so pa zelo popularni tudi različni pogrinki z bučami. Med hišami, pred hišami so postavljeni različni krasni izdelki iz buč in vi boste enega že videli kmalu na našem Facebooku. Vi pa lahko prilepite tudi svojega. Jaz verjamem, da marsikdo med vami ima že fajn jesensko dekoracijo pripravljeno v hiši, ob hiši, na ulici, kjerkoli. Nekateri imajo tudi v središčih mest oziroma vasi različne bučne dekoracije in če ste med njimi, če koga poznate, ki ima krasno, dajte poslikati, fotkati in prilepite na našo Facebook stran, kjer boste že kmalo tudi videli prvo dekoracijo, ki so jo poslali naši poslušalke in poslušalci. Tako, sodelujemo tudi čez jesen in koma čakamo, da se prične. Sicer je že tista prava jesen, zjutraj nam je že malo hladno, ampak se mi se grejemo s tvojimi najljubšimi hiti. Tudi zdaj Anja Belini na dlani, še prej Queen in pa Crazy Little Thing Called Love. Dobro jutro.

0: Anja Bellini na dlani na Radio Maxi ste 12 minut je do 8. Dobro jutro tudi z Jesso in Faniko, ki imate spet nekaj problemčkov kot vedno.
1: Faniko in Jesso
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Čuj, Faniko, nekaj ti moram povedati, nekaj sem naštimala.
4: Pa ne, ko se ti nok neka kriva.
3: Ko si pa naštimala? Narodi sem stolec potrlo, malo sem se preč pogojala zin, pa je potal čut podno.
4: Ne, pa dobro, pa to se s tokšem izgodi. Be pa to tok šejpi obrazlože, bejde pa un raz.
3: Ja, samo nisem sam to tega, veš, sem prejši mesec že enega tudi spotrlo.
4: Kak? Pa dobro, no, pa meni se to ti izgodi, ko kakši krožnik spoterem, pa to ne je konec sveta. Bej pa, de, se bom do dokaj spoprobiti, ali ka?
3: Daj, sem že sprobovala, pa se ne do, veš, samo tu še nije vse. Sem te pred, kak sem šla na dopust, še enega spotrlo. To je že malo sumljivo, ho? Ka ti praviš?
4: Ko jaz pravim? Draga moja Jessica, takoj gnje začaj hujšati.
1: Faniko in Jesso.

0: Še da šup šup song na Radio Maxi ste, prihaja še več tvojih najljubših hitov, že v nadaljevanju z Vita Feltna in Clio Pici. No, bomo pa pogledali tudi, kaj aktualno doma in po svetu. Ostanite z nami, dobro jutro.
1: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
1: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radio Maxi.
3: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
3: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
3: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
3: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
3: Ničan 31 430 586.
9: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov v javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze. Za konec pa še nenavaden poskus umetno inteligenco. Raziskovalci so v 25 jezikovnih modelih odkrili notranji vzorec, povezan z opisi bolečine in ga nato umetno okrepili. Modelom so ponudili gumb za olajšanje, ki pa bi v simulaciji škodoval uporabnikov, na primer izbrisal njegove datoteke ali fotografije. Nekateri modeli so nato izbrali gumb za olajšanje, čeprav bi to v simulaciji škodovalo uporabniku. To sicer ne dokazuje, da umetna inteligenca res čuti bolečino.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti ni. Zastoji so v Ljutomeru pri sodišču, imamo pa tudi radar. Ta pa je v Zankovcih pri gasilskem domu, tam pazljivo. In če boste vi videli še kakšne spremembe, to hitro povejte na nič 80-2255. Sporočate tudi o radarju v Gaderovcih.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: in smo že pri temperaturah. Najprej tokrat v Ljutomer 10 imamo stopinj, zdaj 11 stopinj pa je v Veliki Polani, v Lenartu, v Apačah, tudi v Gornji Radgoni in v Črenšovcih. Danes bo sicer še dokaj jasno vreme, potem pa naj bi se pooblačilo. Temperature se bodo gibale okrog 20 čez dan.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
3: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dobro jutro, 4 minute so čez 8. Dan brez avtomobila je, tako nekako zaključujemo tudi Evropski teden mobilnosti. Kam se boste še danes lahko odpravili, malo preverimo v tej urici. Sicer pa po šolah, po vrtcih danes tisto bistveno, da prihajajo tako starši kot tudi otroci, učenci v šolo peš ali s kolesom in mi seveda želimo varen dan vsem. Nejša tiste lepe dni, pa zvita feltna, pa so že z vami. Dobro jutro.

No, tako 10 minut je čez 8 na Radiu Maxi ste, kjer vrtimo tvoje najljubše hite za dobro jutro. In seveda vas ob tem vabimo tudi na našo spletno stran radiomaxi.si, kjer imamo za vas tudi rubriko Male oglase in preko naše spletne strani lahko tudi male oglase oddate. Tako da vabljeni ste, medtem pa seveda lahko preberete tudi zanimive dogodke, ki se dogajajo pri nas po Pomurju in to vsak dan sveže. Daniela Nekaminesva ne pa je že v vaši družbi, 11 čez 8, dobro jutro.

0: Jan Plestenjak in Flirti in prazna postelja. 17 minut je čez 8. Dobro jutro. V teh dneh so kraljice Buče, veliko je bilo že prireditev, kjer so kraljevale, veliko jih še bo, seveda pa največ zdaj čez jesen. Bučo vključimo tudi v vsakdanji jedilnik, mogoče že danes kakšna bučna jed pri vas na mizi. No, seveda pa potekajo tudi različne tekmovanja, katera buča je najtežja, katera je najlepša. Najtežjo je imel v Mekotnjaku Dominik Trstenjak iz Stare ceste, ki pa je zdaj dobil še eno nagrado tudi na državnem tekmovanju. Je tako, gospod Trstenjak?
1: Zmagali smo v kategoriji najlepša buča v Sloveniji. Buča je letos imela bolj kot neka katastrofalna razmera, ampak je vseeno za moje pogoje super uspela in je na 21. bučarjadi bila največja buča z 194 mikrogrami. Pa smo se pač odločili, kaj jo pelamo še na državno tekmovanje v Mozirje, ki je bilo v bistvu en teden razlike. Tako da je prvo buča šla na tehtanje, tam je pokazala 192 kg, kar je bilo dosti za peto največjo bučo v Sloveniji. Potli pa so še te obiskovalci ocenivali lepoto, pač izbrali so vsak za sebe najlepšo bučo in naša buča je dobila največ glasov.
0: Evo, super, krasno, čestitke, mislim, res so to prave buče, velikanke, ne? Kmalo jo boste videli tudi na našem Facebooku. Evo, potrebuješ pa pravi, jaz spadam na domačo musko in to že 19 minut čez 8. Dobro jutro.

Roxette in Fading Like a Flower, 5 minut je do pol devetih, Nataša vam delam družbo na Radiu Maxi. Danes smo 22. septembra, to je seveda Evropski dan brez avtomobila oziroma nekako zaključujemo tudi Evropski teden mobilnosti. Ta letos poteka pod temo mobilnost za vse generacije. Kot tudi poudarja Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, so otroci, mladi, odrasli in starejši v različnih življenjskih obdobjih soočajo z različnimi mobilnostnimi izzivi. Del Evropskega tedna mobilnosti je seveda vsako leto tudi dan brez avtomobila. Danes torej in po Murju kar nekaj aktivnosti, recimo v mestni občini Murska Sobota, bo osrednji dogodek na ploščadi od drevoreda oziroma ob drevoredu Martina Lutra. Pripravljen bo pester program za učence osnovnih šol, tudi občani bodo seveda izvedeli številne informacije o trajnostni in zdravi mobilnosti. In potem v Lendavi recimo bo glavna ulica pred mestno hišo namenjena druženju, ustvarjanju in pa ozaveščanju o varnejši mobilnosti. Na ogled bo tudi lutkovna predstava s prometno tematiko. V Puconcih pa bo med 6. in 16. uro zaprt del ceste v središču kraja. Organizatorji pripravljajo različne otroške aktivnosti, tudi kmečko tržnico bodo pripravili, pa popravljalnico koles, predstavitev e-vozila, skratka veliko dogajanja. Tudi v Beltincih pri občinski zgradbi bo na voljo brezplačna popravljalnica koles in fotočka o storitvi Prostofer, tudi tam bo predstavljena regionalna celostna prometna strategija. Razglasili pa bodo tudi zmagovalce tekmovanja na delo trajnostno. No, v Razkrižju bo zapora do centra za Virje do 16. ure že je zaprto, ob 10. pa potem tudi dogodek Zdravo življenje in ekotržnica. Skratka, res veliko dogajanja, tako da vi kar izberite eno, pa se tja podajte. Mi vam želimo, da se fajn imate, pa kjerkoli boste že. Rock and band pa še tukaj, Rad jo imam.

0: srce.
1: Evo, dobro jutro želijo tudi Kingstoni, ki prihajajo komalo v vašo družbo s hitom Pusti sonce v srce. Še prej gremo k vremenu, pa na ceste. Ostanite tu.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Ura gre proti malici, želodec že malo opozarja nase. In potem pride tisto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo pa danes? Nekaj, kar primeš v roke in konkretno zagrizeš? Bajt. Ali nekaj svežega, pisanega, polnega okusov? Bowla.
2: Veš kaj? Danes bajt, jutri bowla.
3: Malice zelene točke, sveže pripravljene za takrat, ko je čas za nekaj dobrega.
2: Naroči na 041-300-888. Bajt ali bowla? To je zdaj edino vprašanje.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.com.
3: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
4: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
3: Stand-up predstava analogno. Brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
4: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha. V petek 2. oktobra ob 19. uri v gledanju. Lišču Park Murska Sobota. Tadej Toš, analogno.
3: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
1: Evo, na cestah smo, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev razen zastoja v Ljutomeru ni. Imamo pa še kakšen radar. Radarska kontrola je v tem trenutku še vedno v Gederovcih. Tam pazljivo v krožnem, če pa vidite še kaj, pa nič 8 nič. 2255 srečno. In gremo še k temperaturam, počasi se segreva. V Ljutomeru imamo zdaj 10 stopinj še vedno, 10 je tudi v Odrancih, v Svetem Juri na Goričkem, v Radencih je 9. Danes bo jasno, najprej potem se bo pooblačilo čez popoldan, temperature se bodo pa nekje čez cel dan gibale okrog 20.
2: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
1: 3 minute so čez pol deveto in to pomeni, da se počasi prebujajo še tisti največji zaspanci, My Tower, If I Was, pa Kingstoni, pa vam že delajo družbo Pusti soncu v srce.

0: Radio Maxi.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

Pardon, Nika Zorjan na Radio Maxi za dobro jutro. 13 minut je do 9 in na naši spletni strani, oziroma na Facebooku, imate na strani Radia Maxi že fotke o jesenskih dekoracijah in jaz vas vabim, da si jih kar ogledate pa pripnete tudi svojo. Z malo sreče boste mogoče ravno vi dobili nagradico, majčko bo vas jasno spet podelili. Tak da hitro pogledat in pripnite torej svojo dekoracijo, tak da se malo zabavamo v tem jutru, ko obeležujemo tudi dan brez avtomobila, ko zaključujemo Evropski teden mobilnosti in seveda se trudimo, da bo tudi današnji dan za vse uspešen. Naj bo tako, Natalija Verboten, Made in Slovenija, pa tisto, kar vrtimo za dobro jutro za vse vas.

0: Adi Smolar, daleč je za najo pomlad, čas je za... Raga didim in pa skater malo hitrejšijo pesem, zdaj ko še zadnjič pravimo. Dobro jutro, po deveti bo že dober dan.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Avtoškafar.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. V danes odražijo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter, 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa, pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, poln 50-litrski rezervar je dražji za evro in 5 centov. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni evro in 65 več. Cene zunaj avtocest veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu parkira in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačem in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje. Za konec pa še slabe britanske uvrstitve na Euroviziji bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, nekaj zastoje še vedno v Ljutomeru pri sodišču, kar nekaj minut si bo treba vzeti, strpno vožnjo želimo in seveda gremo tudi preveriti, če imamo kakšen radar in smo ga našli. V Zenkovcih pri gasilskem domu je tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
14: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
8: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In smo zdaj že pri temperaturah. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, kot vedno imamo v tem trenutku 10 stopinj še vedno, 10 je tudi v Murski Soboti, pa v Gornjih Petrovcih na Tišini in v Svetem Tomažu je 9. Danes bo sicer jasno vreme, temperature se bodo gibale pa čez dan do 20, čez popoldan se lahko tudi pri nas pooblači.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Tvoji najljubši hiti. Z Natašo Hartmann-Adjej, Radio Maxi.
0: Minuta je čez deveto. Dober dan vsem, ki ste v naši družbi in seveda vabilo na naš Facebook, kjer imamo že oziroma zbiramo jesenske dekoracije. Eno so že poslali, Anita in pa Lida iz Podgrada. Lahko vidite, kakšno krasno dekoracijo iz Budsta naredili. Dajte še vi narediti kakšno ali pa če že imate, jo poslikajte pa pripnite. Zdraven te fotke, potem bomo tudi nekoga izžrebali in podelili majčko Radia Max. Izjasno sva se tako odločili. Seveda zbiramo te jesenske dekoracije zato, da bomo še drugi kakšen navdih na mig dobili. Tak da, hitro pošiljati fotke, mi pa vrtimo Nate Lombardija in zavrtele sva svet, Shakin' Stevens, You're Driving Me Crazy in pa Scatter so že tukaj, Raga Didim, da se malo razmigamo za prijeten dober dan.

0: Στήλα.
1: Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave, za vaše vprašanja vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite nič 40 313 111 in se naročite ali ga vprašate, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki nič 40 313 111.

0: smrtnice.
1: V 89. letu je umrla Marija Kosič, izgubile pri Kogu 44. V 89. letu je umrla Marija Kosič, izgubile pri Kogu 44. Maša zadušnica bo v sredo 23. septembra ob 14:30 v Župnijski cerkvi na Kogu. Pogreb pa bo po maši na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri.

Severina in Italijana na Radio Maxi ste in čas je, da malo preverimo, kaj boste lahko danes prebrali na vesnik.si. V javnosti je nedavno sprožila burne odzive napovedana šolska reforma, ki bi prinesla vrnitev osemletke. Na vesnik.si lahko preberete mnenje pomurskih ravnateljev o tem koraku, bolj kot vrnitev k osemletki pa ju skrbijo kadrovske stiske. Preobsežni učni načrti in pa birokracija. Izžrebani so bili pari 16. finala pokala pivovarne Unijo. Na vesnik.si pogledajte, s kom se bo pomerilo 7 pomurskih klubov. Med drugim ta faza tekmovanja prinaša prekmurski obračun. Med kom preverite na vesnik.si.

0: Tabu so bili to. In to je že Olga Dragojevič. O ljuba vjere nemam. Čez kratek čas dobite pesem celoti. Še prej malo preverimo, kako je z vremenom in kako je na cestah. Ostanite v naši družbi, pa prijeten dan.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivo Fest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivo Fest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
2: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
5: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi,
8: tako enostavno.
9: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: In preverjamo, kako je na cestah pri nas so te dokaj normalno prevozne, no je spet še zastoj v Ljutomeru pri sodišču, drugače pa imamo še vedno tudi radarsko kontrolo v Zenkovcih pri gasilskem domu in pa tudi v Srednji Bistrici in to na stojalu na začetku v Srednje Bistrice, tako da pazljivo. Če vidite še kaj, nič 8, nič 2255, srečno. In še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomer imamo zdaj 13 stopin, 13 je tudi v Lendavi, v Vržeju, v Dobrovniku je 12, tudi v Gornji Radgoni in v Mali Nedelji. Danes čez dan se bo pooblačilo, zaenkrat imamo še jasno vreme. Temperature pa se bodo gibale okrog 20.
14: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 3 minutke so čez pol deseto, Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo in smo v pričakovanju začetka jeseni, kjer znajo jesenski večeri biti še kako romantični. In to je tudi tisto, kar prihaja. Ponavadi romantik, zdaj v malo hitrejši verziji. Olga Dragojevič in Džiboni, v ljubav vjere nemam za vse vas. Prijeten dan.

0: internete.
1: Evo, to je bila Ines Servus in Ranjeno srce. Na Radio Maxi ste, mi pa gremo na karierni sejem, ki bo v ekonomski šoli Murska Sobota v četrtek 24. septembra med 10. in 14. uro in tam seveda bodo vsi na enem mestu. Kakšen je pravzaprav namen tega kariernega sejma, pa nam bo povedala Stanislava Perčič, direktorica Zavoda za zaposlovanje enota Murska Sobota.
2: Namen dogodka je, da povežemo brezposelne osebe in tudi druge iskalce zaposlitve z delodajalci in s tem nekako prispevamo k aktivaciji vsega razpoložljivega delovnega potenciala za kritje aktualnih in prihodnih kadrovskih potreb v regiji. Potem je namenjen tudi učencem osnovnih šol, predvsem zaključnih letnikov in zaključnih letnikov srednjih šol, da spoznajo poklice, da se srečajo z delodajalci, da spoznajo izobraževalne programe, se bojo z nami prisotne tudi vse srednje šole v Pomurju. Prav tako bomo s pomočjo delodajalcev, predvsem obrtnih poklicov, predstavili in se bojo lahko srečali z poklici, ki na trgu dela najbolj primankujejo. Tako je dogodek torej namenjen povezovanju iskalcev, delodajalcev, mladih za učinkovito načrtovanje kariere. Razdeljen je na dva dela, na karierni in zaposlitveni sejem, ki se bosta pa nekako vsebinsko med seboj povezovala in dopolnjevala.
1: In seveda ste tudi vi vabljeni na karierni sejem, tam dobite vse informacije in še več. Ne pozabite v četrtek na ekonomski šoli Murska Sobota med 10. in 14. uro se dobimo tam. Tukaj pa je že Alja, za prijeten dan tvoja.

Žvan Sobolito in Rdeča roža prihaja še Nina Pušljar, ni ona, vi pa hitro na našo Facebook stran. Poglejte, kakšno dekoracijo sta nam poslali poslušalki in pripnite tudi vi, če imate doma kakšno v okolici, če ste kakšno kje fotografirali, dajte, zbiramo namige za to, da tudi mi doma okrasimo našo hišo ali okoli hiše, kajti jesen prihaja, jutri bo prvi jesenski dan. Nina Pušljar je že tu.

0: Nina Pušlar ni ona, na Radio Maxi ste, prihaja še več tvojih najljubših hitov. Čuki že čakajo na začetku nove ure in to...
1: Mi, mizarji, ris, smo cari, svet se okrog nas vrti.
0: S tišlerskim pozdravom, dobite ga kmalo v celoti, ostanite tu.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
4: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
3: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
4: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
3: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
5: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
9: No, potem pa le gre v Avtocenter Makoter, seveda.
11: A imate še vedno stara okna?
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Medtem zunanji ministri skupine G7 opozarjajo, da napadi jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in ladje v Rdečem morju ogrožajo svetovno trgovino in skrbo z energijo. Iran pozivajo, naj skupini ne dobavlja orožja, hutijevce pa da naj napade ustavijo. Ogrožene poti so pomembne tudi za cene nafte in s tem za slovenske voznike. Za zdaj gre za poziv, ne pa dogovor o novih ukrepih. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v poprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2-krat v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2-3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
16: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
17: In?
16: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
17: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
16: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo zdaj, kako je na cestah. Pri nas v Ljutomeru še vedno nekaj časa treba počakati pri sodišču, kar nekaj minut, zato če imate opravke in greste v to smer, kakšno minuto, dve, tri prej. Drugače pa imamo tudi radarsko kontrolo. Na pomurski avtocesti A5 na uvozu Brengova smer Maribor, potem radar tudi na stojalo v Srednji Bistrici in pa še, če vidite kakšne spremembe, 0800 2255. Srečno in varno do cilja.
3: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autoraj Ljutomer.
0: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 12 stopinje v Ljutomeru, 13 imamo zdaj v Lendavi, tudi v Odrancih, v Gederovcih, pa v Vržeju in Dobrovniku. In danes bomo imeli jasno vreme še za enkrat, potem se bo tudi pooblačilo, možnost je takšna čas popovdan, temperature se bodo gibale pa okrog 20.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
20: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
21: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 4 minute so čez 10, še naprej vabljeni na naš Facebook, kjer zbiramo jesenske dekoracije. Pritnite svojo in z malo sreče osvojite mačko Radio Maxi. Eno že imamo, poslušalki Anita in Alida iz Podgrada staju poslali oziroma pripeli na naš Facebook. Zdaj čakamo še vaše. Kar pogumno, če imate dekoracijo v hiši, na mizici, okrog hiše, kjerkoli, če ste kakšno zanimivo videli, dajte jo poslati na 0800 2255. Srečno in varno.

Evo, treba na krila, nek živi ljubav, Radio Maxi je to, Nataša sem tu, 15 minut je čez 10. Gremo malo k nogometu, ker imamo pare naslednjega kroga pivovarne Union oziroma za pokal pivovarne Union. 16. finala prinaša prekmurski obračun in poglejmo, kako so se pomešali pari. Igrali bodo v naslednjem krogu Grad Tolmin, potem Triglav Kranj in Nafta, pa Fužina Ravne Čarda Martjanci, Marjeta Odranci, potem Turnišče Roltek Dob in prekmurski derbi Tromejnik in Beltinci Klima Tratnjek. Tak da, seveda bom

bomo navijali vsak za svoje, zdaj še kar 7 naših pomurskih klubov je ostalo v tem pokalnem tekmovanju za pokal pivovarne Union. Tekme bodo pa na sporedu predvidoma 24. oktobra, mi vam bomo seveda natančne datume tudi povedali, tak da bomo spet malo navijali.

Kalifornija in Stara Barka na Radio Maxi ste 4 minute so do pol enajstih. Danes je dan brez avtomobila, jutri pa bomo obeležili dan športa oziroma praznik športa v Soboškem jezeru. Vabljeni ste, da pridete k Expanu, tam se bo jutri res veliko dogajalo. Od 9 do 12 bo program namenjen osnovnim šolam in pa pohod bo tudi, potem pa program namenjen občanom med 16 in pa 18 in 30 minut. In kaj vse boste lahko delali? Vadbo na Motorik parku bodo predstavili, kajak, nu bodo imeli tudi predstavitve, paintball, lokostrelstvo, disco golf, prav tako sup in pedolino boste lahko uporabili, vadba za celotno telo s Fit Tadejo, kjer boste seveda dobili tudi kakšen namig za to, kako pravilno telovaditi. Demonstracija nordijske hoje in pa voden pohod s palicami bo pa med 17 in 18 uro. Skratka, veliko, veliko dogajanja. Z vami bodo nogometna šola Mura, rokometni klub Pomurje, Pomurje 10, kolesarski klub Kiker, košarkarski klub Murska Sobota, surf in sup klub Pomurje, Zeko center športa in plesa, potem tudi Panex Fun, pa še Motorik park, torej joga, vadba, testja, aerobne pripravljenosti, hoje, skratka, res bo veliko vsega za dogajati, oziroma veliko vsega tudi za sprobati, tako da vabljeni ste jutri v Expano, ne pozabite, jutri obeležimo dan športa.

0: Tukaj se je še klinike, največja napaka na Radio Maxipa. Brown Girl in the Ring in pa Bonnie M. že kmalo v celoti, zato da malo zamigamo ob po enajstih, no še prej pa tudi vremenu in na ceste.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
8: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
8: Avto! Stotin stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
8: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
2: Radio Maxi.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo in smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, gneča oziroma zastoji so v bližini sodišča v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča. Imamo pa tudi radar na pomurske avtoceste A5 na obozu Brengova smer Maribor in radarska kontrola tudi v Srednji Bistrici. Občinski radar v smeri Raskrižja postavljen meter pred tablo za konec kraja. Srečno, pazljivo. Če vidite spremembe, vi pa nič 8 nič 2255. Gremo zdaj gledat, kako je s temperaturami, pa najprej tokrat kar v Ljutomer. Imamo v tem trenutku že 13 stopinj, 14 je v Lendavi, 13 pa tudi v Gaderovcih, v Termah Banovci, pa v Turnišču, tudi v Spodnji Ščavnici in na Hotizi. Danes bo še jasno vreme, čez popoldan že oblačno, temperature se gibajo okrog 20.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Evo takole, 5 minut je čez pol enajsto na Radio Maxi, vrtimo tvoje najljepše hite za prijeten, odličen dan, zato da se pripravimo na jesen. Pripravljamo se tudi tako jutri, namreč prvi jesenski dan, da malo zbiramo vaše jesenske dekoracije. Izven hiše, v hiši, na mizi, mislim vse, kar je povezano z jesenjo, z bučami, s pridelki, ki jih pobiramo jeseni, dajte, če imate kakšno dekoracijo, tudi vi pošljite jo oziroma pripnite na Facebook Radia Maxi, tam je že tudi poslušalec Bojan pripel svojo krasno dekoracijo, se že veselimo vseh ostalih, da dobimo malo namige, ne, kako bomo tudi mi doma okrasili svojo hišo in okolico. Hitro torej pošljite svojo dekoracijo, pripnite jo na Facebook, mi pa vrtimo Roy Orbisona California Blue, pa Kingstoni pridejo, ko bo padal dež in tukaj Bonnie M. Brown, Girl in the Ring in uživajte.

0: Roy Orbison, California Blue na Radio Maxi. 13 minut je zdaj do 11 in še vedno ste vabljeni ob dnevu brez avtomobila na popravljalnico koles, ki poteka v dnevni sobi na prostem pred občino Beltinci. V Šotoru je to. Do 12. ure imate čas, da pripeljete svoje kolo, pa vam ga malo pregledajo. In če je kaj zelo narobe, vam bodo tudi povedali kaj, pa boste potem za vse tiste večje napake uredili sami. Če pa so kakšne manjše okvare, pa vam tam popravijo kolo. Tako da, vabljeni torej, da pridete in svoje kolo zrihtate, potem pa veselo na kolo za zdravo telo, kot pravimo, ne?
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: ker sva si blizu.
1: Blizu in flirt na Radio Maxi, v nadaljevanju še več hitov. Še enika Zorjan in Vasaja prihajata že takoj na začetku nove ure. Še prej mi malo preverjamo, kaj je aktualno pri nas, po svetu in tudi na ceste in vremenu bomo šli. Ura bo pa že 11.
2: ZKTŠ Murska Sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
3: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
2: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
3: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna. Prihajajo na veselico. Na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta – Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
5: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
4: Vzporedno bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
5: Vstop je prost. Vljudno vabljeni.
4: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je zamenjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, peli bolje.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim o čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničane 30 430 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov oziroma evro in 5 centov več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje za 3,3 centa. Na avtocestah so cene proste in še višje, zato se pred daljšo potjo splača natočiti, preden zavijete na priključek. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 evra, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 evra. V Kotljah pa se danes svojci, prijatelji in krajani poslavljajo od tričlanske družine, ki je umrla po eksploziji plina v Italiji. Tragedija se je zgodila konec avgusta v Kalabriji, kjer je družina preživljala počitnice. Vsi trije so se sicer uspeli umakniti iz apartmaja in priti do bazena, pomagali so jim tudi karabinjerji, a poškodbe so bile žal prehude. Občina Ravne na Koroškem je razglasila dan žalovanja, odpovedani so javni dogodki, zastave so spuščene na pol droga. Pogreb bo popoldne ob 3. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektorji odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čimprej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Poglejmo zdaj še, kako je na cestah. Najprej, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti ni. Je radar na pomurski avtocesti v tem trenutku še in radarska kontrola je še tudi pri nas in to v Srednji Bistrici pri avtomehaniku, torej ob začetku Srednje Bistrice, ko se pripeljete iz Razkrižja, tudi tam pazljivo. Nekaj minut boste mogli počakati pri sodišču v Ljutomeru, kjer so zastoji. Če pa boste videli še kaj, pa nič osem nič. 2255 srečno.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: Evo in zdaj gremo še k temperaturam. Najprej tokrat pa kar v Ljutomeri imamo 13, 14 je v Odrancih, v Svetem Juraju na Goričkem, pa v Radencih in danes dokaj jasno vreme, kmalo pa naj bi se tudi pri nas že začelo oblačiti čez popoldan, pozni popoldan, sigurno temperature se gibajo okrog 20.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
1: Evo in zdaj, dragi moji, v nadaljevanju še gremo malo preveriti, kaj je aktualnega na Ljudski univerzi v Murski Soboti, kaj vse se lahko naučite še novega, kakšne imajo programe razpisane in seveda ob tem želimo vse dobro danes, torej naj bo uspešen, 5 minut je čez 11 in Desilej, vajaš, vajaš pa, Nika Zorjan in Masaja Kliše z vami na Radio Maxi.

0: Gwaja. Radio Maxi.
1: Svetujemo za znanje.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi, bomo pa šli zdaj v družbo, prijetno družbo, kjer se vedno nekaj novega naučimo. Z nami je Darja Dravec, organizatorka izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Murska Sobota. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, želim.
2: Gospod Dravec, vedno, ko vas pokličemo, je nekaj novega pri vas, ampak zdaj najprej tisto, kaj je aktualno.
3: Ja, res je. Najbolj aktualno se začne že jutri, 23. septembra. Kajti v Sloveniji bodo potekali dnevi svetovanja za znanje leto 2026. To pomeni, da bodo v treh dneh svetovalci, se pravi mi svetovalci v središčih za izobraževanje odraslih in pa v središčih za samostojno učenje, po vsej Sloveniji odraslim predstavili različne možnosti izobraževanja in učenja, potem tudi vrednotenja in pa že pridobljenega znanja lahko predstavimo in pomagamo posameznikom, da si te dokumente uredijo. Potem naprej pomagamo za načrtovanje osebne in pa poklicne poti, splošno informiramo o formalnih in neformalnih izobraževalnih programih in pa seveda možnostih vsega izobraževanja, kar je v Sloveniji oziroma tukaj v Pomurju tudi možno. Za Ljudsko univerzo Murska Sobota, svetovalno središče Murska Sobota, ki deluje pri njej, imamo poseben program, namreč v sredo bomo odprli vrata, odkrivali možnosti, vse te zadeve, ki sem jih naštela, podrobneje predstavili, tako da vabljeni vsi, ki potrebujejo karkoli z področja izobraževanja odraslih, da se nam oglasijo. Novost predstavljena bo tudi spletni portal virtualnega učenja, se pravi samostojnega učenja na daljavo, vabljene vse generacije, da se jim ta portal predstavi. Potem priseljenci, ki se udeležujejo brezplačnih delavnic, bodo v sredo predstavili svoje delo, svoje izkušnje z našim okoljem, predstavili tudi svojo kulturo, tako da bo to druženje potekalo bolj v popoldanskem času, ob petih bomo začeli. V četrtek pa sodelujemo na Pomurskem zaposlitveno-kariernem sejmu, ki ga organizira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, območna služba Murska Sobota, in bomo s stojnicami prisotni na ekonomski šoli v Murski Soboti. Potekal bo sejem od 10. do 14. ure in tudi tam bodo na voljo vse informacije z naše strani, kar se tiče izobraževanja odraslih. Poseben dan namenjen modremu znanju pa je obeležen za petek, 25. septembra, ko bomo posvetili teme starejšim, se pravi starim 65 let in več. Na dogodku ob tem lahko predstavijo svojo dejavnost Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Murska Sobota in pa Društvo upokojencev Murska Sobota. To bo potekalo na Ljudski univerzi Murska Sobota. Bomo pripravili stojnice in pa starejše smo povabili, da se udeležijo tudi malo rekreativnih delavnic, Mediva center, Center za razvoj, rehabilitacijo in krepitev zdravja bo pregovoril o pomenu vadbe in pa seveda prikazal nekaj vaj, tako da se vsi skupaj malo razgibamo, organizatorji in vsi prisotni. Potem pa še obišče Društvo joga v vsakdanjem življenju, ki ima sedež v Murski Soboti, pa se bomo preizkusili v jogi na stolih. Tako da vabimo vse starejše od 65 let, da pridejo, se preizkusijo. Ker pa niso vsi za vse, bomo tudi njim naredili še spremljevalno dejavnost in to bo namreč možnost poskusa pletenja iz slame. Gospa z dopolnilne dejavnosti na kmetiji Dolžnjek bo prišla in predstavila in pa učila neke osnove pletenja iz slame, tako da bomo na ta način malo kreativni. Vabljene torej generacije od

0: sreda do petka, da se dobimo na dnevih svetovanja.
1: Ja, res veliko vsega so pripravili, krasne delavnice in to še ni vse, ne? Tudi v bližajočih se počitnicah, ki tako počasi prihajajo, imate že vi pripravljeno, kaj se bo delalo?
0: Tako, tečaji so itak v teku, vabimo tudi še vse zainteresirane, da se pridajo prijaviti, jezikovno-računalniške tečaje, če bi se radi udeležili. Zagnali smo v septembru seveda osnovno šolo za odrasle, projektno učenje mlajših odraslih plus program poteka in je še nekaj prostih mest, tako da vabljeni vsi mladi brezposelni, ki morajo nadaljevati svojo pot ali v izobraževanju ali si najti zaposlitev, da pridajo in se skozi aktivnosti pet najdejo oziroma ustvarijo svojo pot. Socialna aktivacija romske ženske prav tako delujejo in pozivamo zdaj že drugič ali tretjič naših javljanjih, da zbiramo tudi prijave za tečaj slovenščine za otroke priseljencev. Ta se bo začel 2. oktobra. 50-urni tečaj bo to in seveda plačljiv. Potem otroški jezikovni tečaji so v planu, predvsem angleščina in nemščina, tudi ti bodo plačljive. Naj pa napovem že za konec oktobra in tudi počitnice krompirjeve bomo organizirali varstvo, različne delavnice, topel obrok in seveda bo tudi to plačljivo, ampak možnost, ki jo letos prvič podajamo, je pa, da se lahko starši odločijo svoje otroke vključiti tudi 1 ali 2 dni in se temu primerno potem določi tudi cena. Za vse podrobnosti pa prosimo, da se pokliče na Ljudsko univerzo Murska Sobota ali pogleda pač spletno stran ali pa družbena omrežja.
1: Hvala lepa za toliko informacij, gospa Dravec. Mi seveda komaj čakamo, da se vam pridružimo v teh 3 dneh, ki so pred nami. In do naslednjič, do naslednjega našega slišanja, fajn se imejte pa uživajte. Ne?
0: Lepo bomo in vabim tudi vse, da se danes na dan brez avtomobila saj nekam odpravimo peš.
2: Svetujemo za znanje.
3: To je Radio Maxi. Tvoji najljubših

0: In res in res in program tvojega kompjutera na Radio Maxi, ste prihaja še več hitov in tudi ta.
1: Zato nikar ne sprašuj, kdo je kriv, da ni tako.
0: Paroni, sem takšen, ker sem živ, že kmalo v celoti. Bomo šli še k vremenu in na ceste, kmalo bo ura pol dvanajst.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
1: Obi, tako enostavno.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Radio Maxi.
7: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, čas je, da malo pogledamo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne v Ljutomeru. Je treba malo počakati pri sodišču, ker je zastoj zaradi gradnje krožišča. No, imamo pa radar v tem trenutku še vedno tam, kjer je že kar nekaj časa. V Srednji Bistrici iz Razkriške strani, če se pripeljete, je radar postavljen tam previdno. Če opazite še kaj, nič 8, nič 2255. In smo že tudi pri temperaturah. Najprej tokrat pa gremo kar pogledat v Ljutomer 15 stopin. Imamo tudi v Lendavi 15 v Gederovcih, v Termah Banovci in 14 v Turnišču. Danes čez popoldan proti poznemu popoldnevu naj bi se pooblačilo pri nas. Temperature se gibajo okrog 20.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxim.
0: Evo, zdaj je minuta čez pol dvanajsto, v nadaljevanju Toni Cetinski, Kad bi dal Bog in Faraoni, sem takšen, ker sem živ. Potem pa že kmalo pogledamo še, kaj se pri nas dogaja. Še na kakšno prireditev vas povabimo, ki je zelo pomembna za Ljutomer. Tako da, vi ostanite tu.

0: Toni Cetinski in Kad bi dal bok in čas je v nadaljevanju, da še malo preverimo, kam se boste lahko vi odpravili in to že zelo kmalu.
1: Obvestila.
0: Zaposleni zdravstvenega doma Ljutomer vas vabijo na otvoritev in ogled prenovljenih prostorov zdravstvenega doma ter obenem dan odprtih vrat, ki bo v petek 2. oktobra. Ob 10. uri bo uradna otvoritev, ob 11. pa si boste lahko ogledali prenovljene prostore, predstavili vam bodo zdravstvene dejavnosti, ambulante in sodobno opremo. Spoznali boste lahko zaposlene in njihovo delo, na stojnicah njihovih partnerjev si boste lahko od 11. ure ogledali njihovo ponudbo, brezplačno svetovanje in meritve krvnega tla, sladkorje v krvi, naredili se boste lahko analizo vitaminsko-mineralnega stanja telesa in pretok venske krvi v nogah ter pregledali delovanje venskega ožilja. Vabljeni torej na otvoritev in ogled prenovljenih prostorov zdravstvenega doma in dneva odprtih vrat v petek 2. oktobra ob 11. uri. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave, za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovide Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergu centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje snovide Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091. Z vami in za vaši 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091.

0: smrtnice.
1: V 89. letu je umrla Marija Kosič iz Gomile pri Kogu 44. V 89. letu je umrla Marija Kosič iz Gomile pri Kogu 44. Maša zadušnica bo v sredo 23. septembra ob 14:30 v Župninski cerkvi na Kogu. Pogreb pa bo po maši na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12:00.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Ja, gremo zdaj preveriti, če kakšna je ponudba danes rabljenih avtomobilov. In zato gremo seveda v avtocenter Ormož, kjer ponujejo med drugim tudi Renault Master L3 H280 s podaljšano kabino letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest CS140 letnik 2021. Informacije pa, če pokličete 02741640 torej 02741640

Evo tako, dragi moji, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan naprej. Mi seveda čakamo že jasno kmalo, drugače pa imamo tvoje najljepše hite tudi v nadaljevanju, da zavrtimo. Freddie Mercury je zdaj in pa Living on my own. Srečno do jutri.

0: ZKT Šmurska sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
1: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
0: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
1: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Relax.
5: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
3: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
11: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
10: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali. Kaj pa bo Trump povedal svetu? V New Yorku se danes začenja zborovanje svetovnih voditeljev pri Združenih narodih, a oči bodo že prvi dan uprte predvsem v Donalda Trumpa. Ameriški predsednik bo pred svetom spregovoril o vojni z Iranom, Ukrajini in varnosti. V ospredju zasedanja bodo še Gaza, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Slovenija bo svoj glas dobila v četrtek, ko bo pred generalno skupščino nastopil premier Janša. V Vipavski dolini in Goriških brtih pa se trgatev končuje. Zaradi vročine in suše je grozdje približno četrtino manj kot običajno, kakovost pa je po ocenah vinogradnikov dobra. Posebej obetavna naj bi bila rdeča vina.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi.
8: 080-22-55.
10: Zaradi nesreče promet v Ljubljani na obvozni cesti poteka izmenično enosmerno. Zastoji pa so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija.
2: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burjan. Temperature pa od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Ej, si čula? V Termobanovci imajo nove programe v savnah. Resno? Kaj pa dodelale? Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Odločil sem se. Kupim Kio.
8: Super, katero?
7: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
9: Kmetovalci, pozor!
10: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
9: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart. Radio Maxi.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivofest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivofest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
2: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
9: Radio Maxi.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem. Za konec pa še slovo od poletja, vsaj astronomsko. Jesen se bo po našem času začela v noči na sredo, 2:05. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, dnevi pa se bodo krajšali vse do zimskega sončnega obrata decembra. Ker se svetloba v ozračju lomi in ker vzhod in zahod sonca štejemo po njegovem zgornjem robu, bo dan jutri trajal še približno 12 ur in 7 minut. Z nočjo pa se bo, vsaj pri nas, izenačil šele v petek.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zastoji so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje Koper in Strunjan Lucija.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burjan. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: ZKTŠ Murska sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
1: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
0: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
1: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
2: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
5: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
4: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifi-ja in brez olepševanja.
5: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska sobota. Tadej Tuš, analogno.
4: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
6: Hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Da si pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Radio Maxi.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

Радіо Максим. Твої найлюбші хіти.

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
2: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
1: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
2: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
1: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
3: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
4: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
3: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert ansambel Asi.
4: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
7: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
8: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
8: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
8: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
8: Ničana in 30, 430, 586.
9: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviću očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovićev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovič bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolgi razpravi izida pred večerom, najverjetneje še ne bo. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
8: RegiVo Radenci.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Kakšno kaj stanje na domačih cestah takole ob drugi uri? Ja, gneča v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča, bolj popovžje gre skozi mesto, zato res ohlajene živce za sabo. Drugače pa nekih večjih posebnosti ne opažate, ne poročate o njih. Če pa karkoli bo, tu smo, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
13: vremenu se bomo zdaj takole na začetku ustavili. V Miklavžu pri Ormožu in v Ljutomeru 17 stopinj, potem Murska Sobota, Razkrižje in pa Moravske Toplice 18 stopinj. Ja, to popovdne imamo vsega v izobilju. Nekaj sonca, nekaj oblakov, še vmes kakšna dežna kaplja je in temperature do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, sveže pa ponekod megleno, jutro se nam bo naredilo in zjutraj tam od nič do 7. Poslušajte, nič sem povedala, od nič do 7, pa najvišje od 18 do 22 stopinj Celzija.
16: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
17: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
18: Tvoji najljubši hiti.
17: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
13: Ja, en res lep dober dan vam želim. Torkovo popovdne ob samih najljubših nas čaka. Medtem, ko v avtu preverjate, ali imate vse za kosilo doma, ali ste sploh vzeli otroka v vrtcu, kaj imajo šolarji za domačo nalogo, ali imajo danes glasbeno ali atletiko, no veliko misli vam roji po glavi. In če še kje kakšen zastoj, ja vem, vse to se vam kuha v glavi, zato pa mi poskrbimo, da odklopite skrbi in se med hiti malo spočijete. Torej, manj govora, več glasbe velja tudi danes. Samo še na prireditve ob dnevu brez avtomobila spomnim v tele uri. Najprej pa so tukaj Oliver Dragojevič, Jan Plestenjak z Laro in pa Čuki, ki nam pošiljajo obilico toplega sonca.

Oliver Dragojevič svojo cesarico je pasalo zdaj, ne? Ko da bi bili sred Splita, pa ležimo tam, pa pijemo kakšen koktejlček. No, mi smo pa zdaj vseeno že spet v naših koncih in 22. septembra obeležujemo dan brez avtomobila. In po številnih pomurskih občinah še vedno potekajo aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti pod temo mobilnost za vse generacije. No, v mestni občini Murska Sobota je bilo danes na veselo na ploščadi od drevoreda Martina Lutra s pestrim programom za učence, tudi občane. V Lendavi je bila glavna ulica pred mestno hišo namenjena druženju, ustvarjanju, risanju po cesti in ozaveščanju o varnejši mobilnosti. V Puconcih bo tam do 16. ure še vedno zaprt del ceste v središču kraja. Organizatori pripravljajo otroške aktivnosti, kmečko tržnico, popravljalnico koles, pa predstavitev e-vozila. No, tudi na razkrižju bo zapora do centra za virje do 16. ure. Že do povdne pa so telovadili na prireditvi Zdravo življenje in pa ekotržnica. Ste se katere od teh prireditev udeležili ali pa katere druge? Ja, zdaj, če ni šlo, če ste bili v službi ali pa zasedeni, pa se lahko zdaj popovdne odpravite na kakšen

sprehod, samo fajn se oblečite, ne, da se ne prehladite, ali pa na kolo, vse je v redu, samo da se gibamo. Jaz pa vam pomagam samimi najboljšimi, najljubšimi, Anika, Ogen in led, Nick Heyman in Luka Bas iz Skrito v raju.

0: Ogen in letja, jesen prihaja po noči, jesenska enakonoče bomo imeli in pomahali bomo po letju. Adio! No, z odličnimi poletnimi hiti bomo še malo ustrajali, tu je ena Sun of Jamaica and Go My Dance. V celoti si jo bomo lahko skupaj zapeli, že čez nekaj trenutkov, zato res ostanite z nami, pol trije.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Ura gre proti malici, želodec že malo opozarja nase. In potem pride tisto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo pa danes? Nekaj, kar primaš v roke in konkretno zagrizaš? Bajt. Ali nekaj svežega, pisanega, polnega okusov. Bowla.
3: Veš kaj? Danes bajt, jutri bowla.
2: Malice zelene točke. Sveže pripravljene za takrat, ko je čas za nekaj dobrega.
3: Naroči na 041-300-888. Bajt ali bowla? To je zdaj edino vprašanje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Preverimo, kaj je novega na domačih cestah. Radar ste opazili to v Loperšicah, pa še vedno gneča tudi v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Počasi, previdno, če še karkoli zanimivega opazite, kar bi mogoče prav prišlo ostalim voznikom, pokličete nas, mi povemo naprej. Nič 80-2255. Srečno pot! Vedno bolj oblačno je v naših koncih in trenutno imamo v Ljutomeru kar hladnih 18 stopinj. Toliko je tudi v Apačah, v Ormožu in pa v Lendavi. Če še kaj zanimivega, tako da bo nas ogrelo, nam pa mogoče lahko pošljete kakšen sončni žarek preko Facebooka ali pa na naši spletni strani. Drugače pa jutri večinoma jasno, svežim pa ponekod tudi meglenim jutrom, zjutraj tam od nič do 7, potem čez dan do 22 stopinj Celzija.
10: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
11: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
12: Tvoji najljubši hiti.
13: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni na našem Facebooku Radio Maxi, imamo eno nagradno igro. Lahko nam pošljete sliko svoje jesenske dekoracije ali okrog hiše ali na mizi. V glavnem fajn je, da je jesenska, da je mogoče kakšna buča, kakšno list je lepo. Preverite, kdo vse nam je že poslal, kako so se potrudili, všeček kakšen jim dajte, ne? Pa kakšno majčko bomo spet podarili. Še imate čas, zato kar pogumno, lahko ga pa že zdaj naredite, če ste že dobili kakšno idejo. Tudi Fanika in Jessa vedno nekaj ušpičita, me prav zanima, kaj se ima danes dogaja. Vse to v nadaljevanju, najprej pa Danilo Kocjančič, Špela Grošelj v duetu z Domnom Kumrom in pa Gombay Dance Band Sun of Jamaica.
14: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Danilo Kocijančič in njegov pogum. 15 minut je do tretje. Zdaj Jessa in Fanika sta glavne, ne? Sta zvezde na našem radiju, Radio Maxi. Ampak vedno nekaj se jima dogaja, vedno nekaj ušpičita. Me prav zanima, kaj se jima je danes zgodilo. Prisluhnimo.
1: Fanika in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Čuj, Faniko, nekaj ti moram povedati, nekaj sem naštimala.
4: Pa nekaj se ti nok nekaj kriva.
3: Ko si pa naštimala? Na rodi sem stolec potrla, malo sem se preč pogojala zin, pa je potoč odpodno.
4: Ne, pa dobro, pa to se s tokšem izgodi. Be pa to tak šejpi obrazlože, bejde pa un raz.
3: Ja, samo nisem sam to tega, veš, sem prejši mesec že enega tudi spotrlo.
4: Kak? Pa dobro, no, pa meni se to tudi zgodi. Kakakši krožnik spoterem, pa to ne je konec sveta. Bej pa, se voda dokaj spopraviti, ali ka?
3: A daj, sem že sprobovala, pa se ne do, veš, samo tu še nije vse. Sem te pred, kak sem šla na dopust, še enega spotrlo. To je že malo sumljivo, ho? Kaj ti praviš?
4: Ko je spraven? Draga moja Jessica, tako jih nje začaj hujšati.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Paci, zdaj, če ste se malo razmigali, upam, da še držite volan. Na miru. Nina Pušler nas bo zdaj malo razcartala iz čiste terme že čez nekaj trenutkov, takole v celoti. Pa lep dober dan vam želim, ura bo vsak trenutek tri.
1: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
2: Skoro.
1: Kak skoro? Kaj še fali?
2: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
1: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
2: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo v pretepu več kot 20 fantov in deklet. O prihodu patrul so se razbežali. Na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje. Za konec pa še ameriški nogomet. Med tem, ko pri nas poletje počasi odhaja in so jutra že prav jesensko hladna, so v ameriškem Nashvilleu minulo nedeljo igrali v pravi vročini. Umetna trava na stadionu se je med tekmo lige NFL segrela na skoraj 70 stopinj Celzija. Enemu od igralcev Filadelfije sta se med tekmo stopila dva para čevljev. Trener pa je po tekmi potreboval infuzijo. Za tako vročino je kriva vročinska kupola, ki se je v zadnjih tednih zadržala nad tem delom Združenih držav, zato je bilo ob začetku tekme 35 stopinj Celzija, dan prej pa so v Nashvilleu z 38 stopinjami podrli dnevni temperaturni rekord.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Šibamo na domače ceste, takole nežno, počasi, po pravilih, ne? Sicer ste opazili radar. In to v Lopršicah, je pa še vedno gneča v Ljutomeru, pa še kakšen mesec, dva bo pred sodiščem zaradi gradnje krožišča, tako da res počasi, previdno, vzemite si čas ali pa se pelite kje na okrog, če se le da, in če opazite še kje kakšno težavo, kakšen radar, sporočite nam to na 0800 22 55.
11: Italko
2: keramika, najnovejši šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Na Ptuju izmerjenih 17 stopinj, v Ljutomeru in Benediktu 18, Murski Soboti in pri gradu 19. Vedno več oblakov in tam največ do 18-20 stopinj danes. Jutri je večinoma jasno, bo pa kar sveže, ne? Že zjutraj od 0 do 7, nekaj megle bo ponekod, čez dan pa potem od 18 do 22 stopinj Celzija.
12: Prlekije ne obiščeš? Prlekijo občutiš.
13: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
14: Tvoji najljubši hiti.
13: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni, ura je 3:03, zdaj kaj narediti, da vam bo na vrtu zrasla buča velikanka, prav takšna kot iz ameriških filmov, ne? Ali jo morate cartati, božati, govoriti, koliko jih zalivati in ali to sploh uspeva pri nas, izvemo v nadaljevanju, pa še na karierni sejem nas bo povabila direktorica Mursko-Soboškega zavoda za zaposlovanje Stanka Perčič. Zato ostanite v naši družbi, veliko zanimivega boste izvedeli, predvsem pa se razvajali med samimi najljubšimi. Lamaj v nadaljevanju, Queenie in Nina Pušlar iz Čiste terme.

0: spet slišim Lamaj. 15 in 17 minut je, poslušate Radio Maxi, jasna sem z vami. Zdaj zmagovalno bučo velikanko z 21. bučarije, ki jo je organiziralo minulo nedeljo, torej 14 dni nazaj, turistično društvo Stara cesta, je lastnik Dominik Trstenjak iz Stare ceste v soboto odpeljal Mozirje na 16. državno prvenstvo za najtežjo bučo Slovenije. In Dominik, lepo pozdravljeni, kakšno nagrado ste pravzaprav dobili na tem tekmovanju?
1: Zmagali smo v kategoriji najlepša buča v Sloveniji. Buča je letos imela bolj kot ne katastrofalne razmere, ampak je vseeno za moje pogoje super uspela in je na 21. bučarjadi bila največja buča z 194 mikrogrami. Pa smo se pač odločili, kaj jo pelamo še na državno tekmovanje v Mozirje, ki je bilo v bistvu en teden razlike. Tako da je prvo buča šla na tehtanje, tam je pokazala 192 kg, kar je bilo dosti za peto največjo bučo v Sloveniji. Potli pa so še te obiskovalci ocenjivali lepoto, pač izbrali so vsak za sebe najlepšo bučo in naša buča je dobila največ glasov.
0: Ja, bravo. Kje pa sploh dobiti tako zmagovalno seme? Kje ste ga dobili?
1: Seme smo nabavili dejansko iz Amerike, kjer vzgajajo pač tota največje buče na svete, tudi preko tone in to so pač družine, ki se s tem ukvarjajo in gre genetika naprej, tako da jaz imam seme od tam, drugače pa se tudi zelo kvalitetno seme lahko tudi v Sloveniji dobi ali pa recimo jaz veseljem podarim tudi semena naprej. Te pa se začne pač tisto najbolj glavno delo, se pravi seme je osnova, ker da imaš genetiko, da je sploh sposobno zrasti tak daleč, te pa je ogromno dela. Že tam aprila se začne z

0: v tegle, ko te potle dobimo v flanco, že tu se pojavljajo veki problemi, pretegne, ne pride, ne ostane, potle pa presadite v naivo. V bistvu je to en predsik veki projekt, ki traja resen 2-3 mesece, na dan zame tudi po najmanj pol ure do eno uro dela, če resen češ pač takšne rezultate, recimo okrog 200 kg ali pa več. Te pa pride ogromno zalevanja, gnojenja, nastavljanja, urejanja zemlje in tako naprej, ne?
1: Ja, res iskrene čestitke, Dominik. No, kaj se še pa vse dogajalo v Mozirju in kako dolgo si lahko ogledate največje buče na razstavi? Preverite tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Na našem Facebooku pa lahko sodelujete s svojim jesenskim aranžmajem, jesensko dekoracijo, poslikate in pripopate, prifočkate zraven slikico. Mogoče pa boste imeli srečo, pa dobite tudi kakšno majčko Radia Maxi. Peter Grašo nas zdaj pelje v torkovo popovdne, ni mrvo sriče.

0: Društvo mrtvih pesnikov, ja, rabijo marsikaj, mi jih ne bomo pozabili, ne bomo pa pozabili niti rokenbenda, ki prihaja v nadaljevanju. Že čez dobre 3-4 minute, zato morate ostati v naši družbi in fajn se bomo imeli še naprej.
1: ZKTŠ Murska Sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
2: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
1: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
2: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
5: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote. Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Preverjamo takole ob 15:30, kaj se dogaja na domačih cestah, trenutno brez nekih večjih posebnosti, razen seveda gneča v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča, to se bo še vleklo kakšen mesec ali dva, tako da počasi, previdno, če še opazite karkoli, sporočite nam to, nič 80 2255 pokličete, mi povemo naprej. Pri Svetem Tomažu in pa v Ljutomeru 18 stopinj, Murski Soboti, Apačak, Veliki Polani 19. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo kar sveže, tudi ponekod megla. Zjutraj je tam od nič do 7, potem čez dan se bo ogrelo vse tja do 22 stopinj Celzija.
14: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim, zdaj če vam je v službi že vsega prek glave, če vam je tečno, če nimate radi več sodelavcev, če vam že vse gre na živce, si želite, da bi si lahko zamenjali službo, jaz mislim, da ne bo nobenega problema. V četrtek namreč na ekonomski šoli v Murski Soboti organizirajo karierni sejem. Kaj več o tem bomo izvedeli v nadaljevanju, pa če ste mogoče tudi vi med tistimi, ki lahko dobi kakšno novo službo, če ravno nima nekega velikega znanja pa kakšnih dobrih kompetenc. Te se vedno lahko dobijo. No, najprej pa bomo mi zavrteli za vaš premik v glavi Kleinfischer, Jeleno Rozgo in Rokenbende. Mogoče pa bo kaj pomagalo, pa boste potem s kakšnim evrom več še bolj zadovoljni v življenju.

0: Love Changes in Klein Fischer, poslušate Radio Maxi. 15 in 43 minut je, no zdaj pa je tak. Če vam je na delovnem mestu že vse dosadno tečno, če si želite novo službo, imate šefa vrh glave, pa mogoče si želite tudi kakšen evro več, ne? Mogoče ste tudi na trgu dela, pa se vam ne ljubi hoditi okrog delodajalcev. Zdaj odlična priložnost bo v četrtek, da preverite vse na enem mestu. Tam od 10 pa do 14, torej do 2 popoldne, pripravljajo na ekonomski šoli v Murski Soboti v organizaciji Zavoda za zaposlovanje največji regijski zaposlitveni karierni dogodek leta. Karierni sejem so ga poimenovali. Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih. To bodo delodajalci, inštitucije, ki delujejo na trgu dela in tudi vse srednje šole Pomurja. In Stanislava Perčič iz Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota nam predstavlja pomen tega kariernega sejma.
1: Namen dogodka je, da povežemo brezposelne osebe in tudi druge iskalce zaposlitve z delodajalci in s tem nekako prispevamo k aktivaciji vsega razpoložljivega delovnega potenciala za kritje aktualnih in prihodnih kadrovskih potreb v regiji. Potem je namenjen tudi učencem osnovnih šol, predvsem zaključnih letnikov in zaključnih letnikov srednjih šol, da spoznajo poklice, da se srečajo z delodajalci, da spoznajo izobraževalne programe, se bojo z nami prisotne tudi vse srednje šole v Pomurju. Prav tako bomo s pomočjo delodajalcev, predvsem obrtnih poklicev, predstavili in se bojo lahko srečali z poklici, ki na trgu dela najbolj primankujejo. Tako je dogodek torej namenjen povezovanju iskalcev, delodajalcev, mladih za učinkovito načrtovanje kariere. Razdeljen je na dva dela, na karierni in zaposlitveni sejem, ki se bosta pa nekako vsebinsko med seboj povezovala in dopolnjevala.
0: Najlepša hvala Stanislava Perčič iz Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota. Vstop je seveda prost, tako da vse torej na enem mestu. In če ste v službi zadovoljni ali pa če tudi niste, za vas imamo pripravljene same najljubše. Bonnie M, Dejan Dogaj, Skateri ter Nuša Derenda, Nova.

0: בוני אם. In Kingston prihajajo v nadaljevanju in verjemite, še veliko odlične super glasbe imamo pripravljene samo za vas. Že čez nekaj trenutkov.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
2: V četrtek, 24. septembra, od 10. do 14. ure, vabljeni na ekonomsko šolo v Murski Soboti, kjer bo v organizaciji Zavoda za zaposlovanje potekal največji regijski zaposlitveno-karjerni dogodek leta – Pomursko zaposlitveno-karjerni sejem.
3: Na njem se bo predstavilo več kot 70 sodelujočih, delodajalci institucije, ki delujejo na trgu dela in vse srednje šole Pomurja. Izkoristite enkratno priložnost, se boste na enem mestu lahko predstavili različnim delodajalcem.
2: No bo potekal bogat obsejemski program, kjer se bodo obiskovalci lahko informirali o prostih delovnih mestih, možnostih izobraževanja, dela v tujini, štipendijah, šolski praksi, spoznali poklice in izobraževalne programe srednjih šol ter številne druge pomembne informacije o trgu dela in karierni poti.
3: Vstop je prost. Vljudno vabljeni.
2: Podrobnejše informacije s programom in seznamom sodelujočih najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
7: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegov resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. ZDA, Danska in Grenlandija pa bodo danes v New Yorku podpisale varnostni dogovor za Arktiko. Po informacijah Reutersa naj bi Američani na Grenlandiji vzpostavili 2 vojaški oporišči, eno na jugu in drugo na vzhodu. Dogovor sledi večmesečnemu sporu zaradi zahtev Donalda Trumpa po priključitvi otoka. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli dnev dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenc.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ura je 4 in odličen čas, da preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste opazili in to v Turnišču meri proti Murski Soboti. Še vedno je gneča v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča, tako da bolj popovžje gre skozi mesto. Če tudi vi opazite še kje kakšno težavo, kakšen radar, kje kakšno problem, nič osem nič pokličite, pa 22 in 55 pritisnete, dobite nas in povedali bomo naprej srečno pot.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stoni že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Trenutno na Jeruzalemu in v Ljutomeru 17 stopinj, Murski Soboti na Kapeli in Turnišču 18. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo kar sveža tam od nič pa do 7, nekaj megle tudi ponekod in čez dan od 18 do 22 stopinj Celzija. Pa sonce bomo še vseeno imeli.
13: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš. Obiščeš, prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
15: Tvoji najljubši hiti.
16: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim, ja, 4 in 3 minute je. Zdaj, če imate čas, lahko pričekirate naš Facebook Radio Maxi. Eno nagradno igro se igramo. Lahko nam vi pošljete sliko svoje jesenske dekoracije, tam okrog hiše ali mogoče tudi na mizi, v glavnem, da je jesenska in pa mi potem lahko kakšno majčko podarimo. Mislim, da ne bo jutri, ampak bo že v četrtek, tako da še imate ogromno časa, da pripravite in poslikate, tem nam pošljete. Lahko pa že pošljete komu kakšen všeček, če se vam katera dopade. No, pogumno. In še o dnevu športa bomo kaj več povedali v nadaljevanju, ki se bo dogajal jutri, ki ga bomo jutri praznovali. Smo v teh dneh zelo aktivni, ne? Svetovni dan brez avtomobila, pa Evropski teden mobilnosti. Jutri bo dan športa, ni da ni, vse se dogaja med samimi najljubšimi.

Neka Zorjan je bila zdaj v postelji, mi pa gremo na praznik športa ob Soboškem jezeru. In Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota pripravlja namreč jutri popovdne taki športno-rekreativni dogodek. Od 4 popovdne pa tam do 6:30, res vabljeni posamezniki, družine, lahko boste uporabljali vse rekvizite in to za ston, opremo, pa prisotnost bo tudi strokovnega osebja. Dopovdne bo program namenjen osnovnim šolam, pohodbo, lahko boste kolesarili, potem vadili na motorik parku, se preizkusili zapeljati z kajakom ali pa tudi kanujem, supom. Lahko pa se boste sprehodili z nordijskimi palicami in veliko vsega zvedeli, spoznali. Glavno, to je samo en delček tega, ne, kaj se bo jutri popovdne dogajalo ob Soboškem jezeru. Več nam bo tudi jutri dopovdne predstavila Polonca Džerek iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Murska Sobota. Zato res bodite v naši družbi. Takole že ob 7 vas bo Nataša prebujala z prvo tisto najbolj vročo močno kavo. Še prej pa boste seveda preverili na naš splet, na radiomaxi.si. Veliko zanimivega smo objavili, pa tudi na našem Facebooku. Lahko že zdaj naredite kakšen lep, bogat jesenski aranžma in ga pritisnete zraven. Ali pa samo malo takole pričekirate, kaj so drugi poslušalci poslali in kakšen všeček jim date, kakšen srček, zakaj pa ne. Natalija Verboten, Rebeka Dremelj in Luka Basi v nadaljevanju. To je to. Ja, to je res to. Radio Maxi, vaši družbi.

0: Amore mio, Natalia Verboten prihaja, pa fantastična skupina ABBA. Če ste slučajno zdaj bili pri kosilu, da mi kje ne zaspite, ne? Danes smo aktivni, pa tudi jutri bomo aktivni in aktivni bomo vse dni, pa magari samo, če malo zaplešamo. Waterloo že čez dobre 3 minutke na Radio Maxi.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. Kamnolommeglic.com.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske Vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Kmetovalci, pozor!
10: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
9: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Radio Maxi.
14: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
15: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si. Radio Maxi.
0: Lep dober dan vam želim jasna v nadaljevanju skupina ABBA in Waterloo, katero pesem mislim, da vsi poznamo, zato bomo zdaj vsi skupaj zapeli, v redu. No, v nadaljevanju še nekaj popoldanskih obvestil in pa seveda povabilo na našo spletno stran in pa na Facebook. Tam si lahko že ogledate kakšne super lepe jesenske aranžmaje in pa tudi vi svojo slikico pripopate zraven. Tukaj pa so ABBA in Waterloo.

0: Bestila.
1: Z Vitafeltna, gin in tonik ter nekaj popovdanskih obvestil. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji, nič 51, 300, nič 91. Z vami in za vaši 20 let, udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetne reševalne prevozi nedeljko pokličite nič 51, 300, nič 91. Bežite ali ščete bežate? Občinska športna zveza Moravske Toplice vabi vse tekače na 10. prekmurski mali maraton, ki bo potekal nedeljo 4. oktobra pred termami 3000 v Moravskih Toplicah. Prijavite se lahko na tri različne proge: otroški tek štrkcev, rekreativni tek na 5,5 km, moravski tek na 11 ter mali maraton na 21 km. Če pa ne boste bežali, pa se lahko namakate v zdravilni vodi. Otroški tek se prične ob 9.30, ostali pa ob 10.30. Več izveste na www.prekmurskimaraton.com. Prijavite pa se na www.protime.si. Ugodne prijave še do 1. oktobra. Sponzori so občina Moravske Toplice, Terme 3000, Dekatlon, Murska Sobota, Animus, Radenska, Ahac, Šentjur. Pomerite se na 10. prekmurskem malem maratonu v nedeljo 4. oktobra v Moravskih Toplicah. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanja snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru, nasproti Lesnine. Pokličite nič 40 313 111 in se naročite. In ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam s svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanja na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanja snovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040 313 111.

Madonna in Cherish, ena taka iz 80-ih, 90-ih, taka, ki res paše. Vedno, vse pa vsod. No, zdaj se bom pa jasna takole počasi poslovila. Jutri ob 7:00 vas bo že spet pozdravila Nataša z najbolj dišečo kavico na svetu. Seveda to pomeni, da bo ob kavi tudi same najboljše skladbe, najboljši hiti od tu in tam, še posebej veliko slovenskih. Fajn se imejte v tem torkovem popoldnevu še naprej, uživajte, vzemite si čas zase in si oddahnite. No, jutri pa spet veselo na delo. In v nadaljevanju Fehtari in Ines Erbus s sekundami. Čau, čau.

0: Nagrado za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
5: Opa, kam pa gremo?
4: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
5: Wow, čuje se romantično.
4: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
5: Super, kome čakam?
6: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničan 31 430 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu v Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot $2 na sod. Za konec pa nova podoba evrskih bankovcev. V anketi Evropske centralne banke je med 10 predlogi glasovalo več kot 9 milijonov ljudi. Izbrali so med evropsko kulturo ter rekami in pticami. Zmagovalec še ni znan, odločitev pričakujejo do konca leta. Novi bankovci bodo v denarnice prišli čez nekaj let, zato starih še ne pospravljate v spominski album.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoji še naprej na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar Komando ter med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji tudi na cesti skozi Postojno in Vrhniko proti Ljubljani ter na Bledu v obe smeri.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
5: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: ZKTŠ Murska sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
1: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
0: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
1: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
6: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
5: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
6: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.
9: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
10: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Gančani vas vabi na gasilski Pivo Fest 2026. V soboto 26. septembra ob 20. uri se dobimo v gasilskem domu Gančani, kjer se bomo družili, zabavali, plesali in nazdravljali. Za odlično glasbo in nepozabno zabavo bo poskrbel ansambel Sladki greh. Zato ne zamudite večera dobre glasbe, dobre volje in dobre družbe. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. Gasilski Pivo Fest 2026 v soboto 26. septembra ob 20. uri v gasilskem domu Gančani.
1: Bogata ponudba v MS trgovini v Ključarovcih.
2: Vse za kmetovalce po predsezonskih cenah.
1: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
2: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
1: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
4: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločala poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača. Evrski bankovci pa bodo dobili novo podobo. V anketi o 10 oblikovalskih predlogih je sodelovalo 9 milijonov evropejcev, med motivi so ptice, evropske ustanove in zgodovinske osebnosti. Evropska centralna banka naj bi končno podobo izbrala do konca leta. Novi bankovci pa bodo v obtok prišli šele čez nekaj let.
10: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
10: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
10: Regivo Radenci.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo prav tako na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri.
13: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: tradicionalnimi Holov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marianum.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
3: Resno? Kaj pa dodelale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
3: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
0: Terme Banovci, pustite se razvajati. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
6: Odločil sem se, kupim Kio.
7: Super, katero?
6: No, tu pa imamo problem.
0: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru lepo še v Nemčovcih.
8: Radio Maxi.

0: Guinness Audit predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
3: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
2: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
3: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
2: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so 4 mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro, eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci. 6-letna Kitajka Lian Yunji pa je postavila ženski rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Njeno tekmovalno povprečje je znašalo 4 sekunde in 27 stotink. Kocki se vsak dan posveča 2 do 3 ure, rekord pa je izboljšala 2x v 3 dneh.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
12: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
13: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: ZKTŠ Murska sobota vabi na športno-rekreativno druženje o prazniku slovenskega športa.
1: Sreda, 23. september, od 16. do 18.30 ob Soboškem jezeru.
0: Vabljeni vsi ljubitelji športa.
1: Uporaba rekvizitov, opreme ter prisotnost strokovnega osebja je ta dan brezplačna.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
3: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si
4: Relax.
5: Buh, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Kmetovalci, pozor!
9: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
8: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
10: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radio Maxi.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn.
8: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
9: Radio Maxi.

0: Akcijska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: A imate še vedno stara okna?
2: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
3: Karba MGE.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Radio Maxi.

0: Guinness Audit predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstupnice na topevent.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Autoškafar. Radio Maxi.